pismon al tic, al tagi do tric, ki bam dina a kol sudar le fi hatik. Ime na tava tic, a ta olur blitik, ki rakatik o sel khalis sadik. La hin hachova tic, bokol davar ta sik, ki bli hatik a takatan ki ma psik. Rout moderni tic, simla ta shek boutik, ham le hachnik, tic nehar tic. A tico tico me fotset fare d'amour, bli tico tico ni sharin ki mat bli cor. A col sovevra ka la tica ta ponera kli tic, ni shtara masach nasa tic. Bli tico tico kvaru sharli shtokeya, a tico tico ki a doma mit pakeya. Mei ha boke ve ha derev tico tico me tartel, bli tico tico shum davar no mistader. Im lo yesh tic ve la yesh tic, as tic le po ve tic le sham ve ich tida in tico tic, as e matzhiko le hadam, e tic asim ni salari kide shelo tia. מצחיק עם התיק יפה מאוד, עם המובהק חובות, תיק כזה מסכן זה לא סיכון.